محلہ تیجا کیا اٹھ اٹھ دیکھو بپوڑے اس میں گئے ہاتھ کچھ ناہی جن ایہو میگ پٹھایا تیس رکھو من ماہی

نہ کو تسکر چور لگیا، نہ کو تسکر چور لگیا، ہر گن گاوے سدا دن راتی، میں ہر جس کہتے انت